0: Автопромоція.
1: Найбільший вплив війни був на дельфінів.
2: Найбільший вплив війни обсервуємо на популяції дельфінів. Гіно przede wszystkim з поводу стосування військових сонарів.
3: Станісław Łubieński і його українські розмовці.